0: Tak to bola španielská skupina Ketekajes, tak? A hrali sme z alba Barden Treffen 2025, kde hrají a spívají různí interpreti. Ešte abych nezústal dlužen název písne Keiro, tedy česky chci. Netradiční program připravuje na sobotu 25. července poutní místo Latce v okresu Ilava na Slovensku. Jde o výšlap nahoru Budkov do tamního skalného sanktuária Božího milosrdenstva. Pokračuje farář Zladiec a rektor sanktuária pater Peter Holbička.
1: Ak chcete počas prázdnin prežiť jedinečný zážitok v kameňolome pri západe slnka v rámci večerov milosrdenstva na hore, tak príjmite od nás pozvanie do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov, obcov Latce. Začneme adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá bude o 19.30. Pokračovať budeme o 8.00 večer hudobnoslovným pásmom Príbeh milosrdenstva v podaní Mestského komorného orchestra, Miešaného a mládežníckeho zboru Šema z Kysuckého Nového Mesta, katedrálneho zboru Trinitas v Žiline, a vyvrcholením celého večera budú chvály, piesne a modlitby s kapelou SP, ktorých môžete poznať z Godzone Tour. Tieto večery sme chceli vymyslieť preto, aby sme na naše pútne miesto pritiahli a pozvali zvlášť mladú generáciu, pretože oni majú radi romantiku, či už západ slnka, je to spojené aj trošku s turistikou, lebo tam treba výjsť hore na tú horu Budkov, asi kilometra pol od parkoviska, čiže je to spojené trošku aj s prechádzkou. Sú tam nádherné výhľady odtiaľ, tak práve mladých sme chceli pozvať, aby prišli na takýto zaujímavý večer počas prázdnin. Ak chcete si bližšie pozrieť o našom pútnom mieste, tak na webovej stránke krížbudkov.sk.
0: Pozval na Slovensko pater Peter Holbička. Večer milosrdenství na hoře Budkov se odehrají v sobotu 25. července a poutní místo se nachází nedaleko českých hranic. Zrozena z popela, tak se jmenuje píseň, kterou nám teď zaspívá Natálie Tichánková za doprovodu skupiny For Good. Doufám, že to čtu správně anglicky, je to psáno takhle 4 a G-O-O-D, takže to tak určitě bude. Single z loňského roku.

0: Takto. On, tá televízia je stále veľmi dôležitá určitej vekovej skupine voličov. To si všetci uvedomujú, sú to väčšinou voliči nad 40 rokov, ktorí aj podľa všetkých tých dát stále ich primárnym zdrojom informácií o politike sú televízie. Potom je tu nejaká veková skupina do 40 rokov, kde už zďaleka tie televízie nie sú také dominantné a kde prevládajú iné zdroje informácií o politike. A to, že vládni politici chodili do týchto alebo využívali aj takéto YouTube-ové kanály, však to bola súčasť ich stratégie. Oni tým pádom, že nechceli čeliť nejakým úplne že kritickým otázkam a kritickým konfrontáciám, tak často využívali práve tieto alternatívne médiá, o ktorých hovorili, že sú oveľa objektívnejšie a prostredníctvom z nich vlastne komunikovali s voličmi. To je dlhodobá stratégia politickej strany Smer. Politická strana Smer nie je takou politickou stranou, že by mala nejaké vlastné médiá. Oni proste nemajú. A ak chceli vyvážiť tie médiá, ktoré boli, veľká časť médií bola voči nim politike kritická, keď neboli vo vláde, tak oni nemali ani vplyv na verejnoprávne médiá, tak sa to snažili vyvážiť práve sociálnymi sieťami a týmito alternatívnymi médiami.
1: Rozumiem tomu.
0: A tým spôsobom ich zvýznamnili. Vlastne to boli často úplne okrajové záležitosti, ale tým, že Smer zvolil túto taktiku, ako si bude budovať svoj mediálny vplyv, tak ich veľmi, veľmi zvýznamnil.
1: Tady naopak rozumím veľmi dobře, myslím, že sa to deje i v Česku, ale hlavne po celém svete, že politici nepotrebují čeliť nepříjemným otázkám od novinářů a raději zvolí veľmi silne sledované alternatívní kanály, na ktorých mohou vystupovať bez nejaké relevantní oponentury. Ale řekněte mi, co vy ako konzervatívne smýšlejte, člověk si o té situaci myslíte z pohledu zodpovědnosti těch platform. Tak Meta nebo YouTube má třeba pro zemi, jako je Slovensko, odhaduje se, že to je asi tak 10 lidí, kteří sledují ten obsah, který je tam publikován. Navíc je jasné, že mohou být různé názory na to, co je opravdu obsah, který je extrémistický. I to slovo samotné má v sobě nějakou ambivalenci určitou. Tak jakou roli to hraje ve slovenské politice to, že vlastně, jak jste vy říkal, pro tu mladší generaci je podstatné, co se děje na sociálních sítích a co k ním doléhá?
0: Tak samozrejme, ja to vnímam ako problém, len vlastne ja neviem na to v tejto chvíli sformulovať nejaké veľké riešenie, lebo ja som trošku kritický aj, alebo trošku s obavami sa dívam aj na tie tendencie nejakým spôsobom ich veľmi regulovať, alebo príjmať nejaké nástroje, ktoré budú nejakým spôsobom regulovať ten obsah na sociálnych sieťach, lebo mám istú obavu, že kto budú tí ľudia, ktorí to budú regulovať. A mám rovnako istú obavu, že tie regulácie by sa v prvom rade mohli dotknúť práve konzervatívnych názorov.
1: Hostem pořadu za 5.5 je zástupce šéfredaktora denníku Postoj Josef Majchrák. A pokračujeme v rozhovoru o Slovensku vašima očima deníku Postoj. V nedávném newsletteru, který mi přistál v mailové schránce, byla taková retorická otázka vašeho šéfredaktora Martina Hanuse. On říkal, představte si, že by tu Postoj nebyl. Čili to je otázka, co by bylo, kdyby tu Postoj nebyl? Co by podle vás chybělo té slovenské mediální scéně? V čem si myslíte, že jste dobří a co vlastně zastupujete na té mediální scéně?
0: No, mediálna situácia na Slovensku je taká, že sa tu vytvoril stav, kde veľká časť médií reprezentuje a zastupuje názory časti spoločnosti, ktorá ale netvorí väčšinu na Slovensku. Veľká časť, poviem to úplne jednoducho, veľká časť slovenských médií je názorovo liberálno-progresívna. Slovenská spoločnosť taká není. Slovenská spoločnosť je skôr väčšinovo

0: povedzme to, že v mnohých témach konzervatívnejšia. A to je istá proste, toto je istý, to je proste stav, ktorý je istým spôsobom nerovnovážny. Mm-hmm. A práve my sme založili postoj kvôli tomu, aby sme tento stav trochu korigovali a aby tu boli médiá, ktoré istým spôsobom budú zastupovať aj túto časť spoločnosti. Ja si ináč myslím, že aj jeden z dôvodov takej prudkého rozmachu tých alternatívnych médií na Slovensku je aj to, že ten mediálny stav bol vychýlený v prospech názoru, ktorý nereprezentuje väčšinu, v prospech názorov, ktoré nezodpovedajú názoru väčšiny slovenskej spoločnosti.
1: Rozumím. Já jsem si všiml, že postoj otevřeně deklaruje křesťanský pohled na svět, také vaše nakladatelství to ukazuje. Jak je to důležité, že ten křesťanský pohled na svět je tam artikulovaný a jak se snáší s takým tím demokratickým étosem toho vašeho média?
0: Myslím si, že to nie je nějako v rozpore s demokratickým étosom nášho média. My sa profilujeme tak, že hodnotovo sú pre nás dôležité kresťanské hodnoty. Chceme, aby tento hlas a tento typ argumentácie, tento typ názorov zaznieval vo verejnom priestore. A zároveň sa deklarujeme to, že politicky stojíme na hodnotách parlamentnej demokracie. Mm-hmm. Nevidíme v tom žiaden rozpor.
1: Když vemu váš příběh, vy jste pracoval v Hospodářských novinách, potom jste 9 let, jestli se nepletu, působil v časopise Týždeň. A nejste jediný člověk, který z toho Týždně přešel do Postoje. Jenom popište mi tuhletu genezi vlastně, jak jste Postoj tvořili, co jste vlastně chtěli, co bylo na začátku, po čem byla ta vaše touha novinářská?
0: Asi ten prvotný impuls bolo, na Slovensku sa v roku 2015 uskutočnilo, neviem, to je takzvané referendum o rodine, čo bolo referendum, ktoré bolo vypísané na základe petície občanov, ktoré žiadali, aby bolo referendum o viacerých otázkach, ktoré sa týkali ochrany rodiny. Bolo tam napríklad, že v ústave by mala byť ochrana rodiny v tom zmysle, že za manželský zväzok bude považovaný len zväzok muža a ženy. A boli tam niekoľko ďalších bodov, ktoré boli tohto typu. A počas tej kampane, ktorá tomuto referendu predchádzala, sa práve ukázalo, ako je ten názor na Slovensku vychýlený a zo strany toho mediálneho mainstreamu to bol vtedy jeden kobercový nálet proste na toto referendum, na jeho organizátorov a na tento typ názorov a postojov. Čo bol asi taký hlavný impuls, ktorý nás tedy motivoval, že treba začať uvažovať a pokúsiť sa vytvoriť konzervatívne médium, ktoré bude sa snažiť, hoci zďaleka nedisponujeme možnosťami a zdrojmi ako tie veľké silné liberálne médiá, tento typ nejako do verejného priestoru prináša. Tento typ názorov.
1: Čili tohle byl počátek. Vytvořit platformu, ano, kde některá témata nebudou tabu, nebudou automaticky schazovaná, ale budou se brát vážně.
0: Ano.
1: Řekněte mi,
0: a budú tam zaznievať pokojné argumenty a nebude tam, ktoré dokážu čeliť tej demonizácii zo strany časti médií, alebo veľkej časti médií.
1: Rozumím. Čase. Když už ste na to narazil, řekněte mi prosím, jak funguje Postoj ekonomicky?
0: My stojíme, vlastne tá ekonomika naša stojí na niekoľkých nohách. V prvom rade na veľkej skupine podporovateľov, ktorí nám každý mesiac posielajú príspevok, dobrovoľný príspevok v rôznej výške, čo tvorí veľkú časť nášho rozpočtu. Tá druhá noha je, že my máme aj knižné vydavateľstvo, ktoré je čisto komerčné, snažíme sa vydávať tituly, ktoré sú jednak nám hodnotovo blízke, ale aj komerčne zaujímavé. Čiže to je druhý zdroj financovania a takým tým tretím zdrojom financovania je inzercia. Ale primárne sme, primárne sme založení na tom, že my nie sme spoplatnení, nemáme žiadne tie platobné brány, ale máme veľkú skupinu podporovateľov, ktorí nám posielajú príspevok každý mesiac.
1: Vy ste říkal u toho odhadu obecného, že nemáte data, máte o slovenských čtenářích nebo posluchačích, pokud se týkalo o Markízu. Máte data, děláte si nějaké průzkumy, kdo vás čte, kdo vás nejčastěji podporuje?
0: Máme nejaké dáta. Keď to len veľmi zhruba poviem, tá naša skupina sú teda ľudia, ktorí sa, sú to veľké časti ľudia, ktorí sú veriaci, čiže chodia do kostola, navštevujú pravidelne bohoslužby, hlavne vysokoškolsky vzdelaní ľudia, skôr ľudia, ktorí už žijú nejakým rodinným životom, majú deti a regionálne sme silní okrem Bratislavy, teda hlavne na severe Slovenska a potom v takých tých regiónoch, ako je Prešov a sever Slovenska, kde tradične aj voličsky sú silné, povedzme, konzervatívne strany. Ono to trošku kopíruje to politické rozvoj. Tam, kde sme my silní, sú vlastne silní aj sú silní konzervatívci aj v parlamentných voľbách.
1: Čili řekl bych se, nebo já si dovozuji, že to vaše médium by mělo být takovým místem, kde se doma cítí křesťanský demokrat. Je to tak?
0: Asi názorovo to platí, aj keď máme tie dáta, tak veľká časť našich čitateľov sú ľudia, ktorí vo voľbách podporujú kresťanských demokratov, alebo politické strany, ktoré sa hlásia k tomto prúdu. Nie jednu, lebo tak ono je ich na Slovensku vlastne viac.
1: Když som na začátku citoval slova Martina Šimečky, že rozhodujícím jazyčkem na vahách k tomu, co se bude dít na Slovensku, mohou být umírnění konzervativci. Tak vy se považujete za umírněné konzervativce v tomto smyslu?
0: My se považujeme za konzervativcov, ktorí sú prozápadne orientovaní, lebo to je na Slovensku dôležité povedať, čiže my vidíme, spájame vlastne Slovensko a jeho budúcnosť vlastne s príslušnosťou k západnej civilizácii, k inštitúciám, ako je NATO, aj EÚ, hoci sme aj kriticky k niektorým chýbam EÚ, ale áno, považujeme sa za prozápadných konzervatívcov, čo je, lebo to tým, že Slovensko je veľmi, akože je konzervatívna krajina, tak ten konzervatívny prúd je tu veľmi široký a veľká časť, alebo existuje časť spoločnosti, ktorá má napríklad v hodnotových témach konzervatívne názory, ale zahranično-politicky sú napríklad vychýlení viac možno smerom k Rusku a podobne.
1: Čili když to shrnu, tak ste prozápadní médium, které fandí parlamentní demokracie a zároveň křesťansky založené. Já se vrátím k tomu, co jste říkal o tom založení a referendu v roce 2015. Tak když si vezmeme, protože to je i debata v Česku, která občas probíhá, jestli by podoba rodiny měla být zakotvena ústavně a tak dál. A v Česku je velká debata o tom, co jsou cíle a co jsou prostředky. Někdo říká, že by souhlasil s tím, nebo že vidí svět takhle, jak konzervativně, ale nesouhlasí s těmi prostředky, nesouhlasí s tím, že by křesťanská agenda byla nějakým způsobem spojená s mocí, která by lidem vlastně diktovala prostřednictvím zákonů, jak má rodina vypadat. Tak jak se na tohle dilema díváte vy osobně?
0: Tak my jsme přesvědčení, že tak ako kresťanská agenda spojená s mocou, je asi úplne normálne, že v súťaži politických strán sú aj kresťansky orientované alebo kresťansko-demokratické orientované strany, ktorí sa usilujú získať politickú moc, čiže a istým spôsobom riadiť krajinu. Čiže tam v tomto žiaden rozpor nevidím. A ja si myslím, že presvedčenie, že niektoré hodnoty, ako je napríklad ochrana života, ochrana rodiny, majú byť istým spôsobom zo strany štátu garantované, je úplne legitímny názor, v politickom zápase. Myslím si, že názor, že nemá dochádzať k nejakej väčšej liberalizácii interrupčnej legislatívy, že manželstvo je iba zväzom muža a ženy a povedzme nejaké mnohé ďalšie témy sú úplná súčasť legitímna súčasť politického zápasu a to, že sa ich niektoré politické strany snažia presadzovať, je úplne legitímne, rovnako ako je legitímne, že sa niektoré strany snažia presadzovať opak.
1: Pane Majchráku, ja som si všiml, že postoj je, a teď dovolte poklonu, výborný v tom, že nějakým způsobem neiniciuje hodnotové války nebo kulturní války, že vlastně se snažíte ten tón zachovat klidný a věcný. Jak vypadají vaše porady? Jsou taky redakční porady klidné a věcné?
0: Já si myslím, že ano. A já si myslím, že áno, i keď občas samozřejmě nějaká emocia tam na nich prebleskne a nie na všetko máme úplne ten istý názor, čiže normálne tam prebiehajú diskusie podobne asi ako v iných redakciách.
1: Řekněte mi, jestli máte, třeba když se díváte na českou mediální scénu, jestli máte nějaké spojence, jestli vidíte nějaké paralely, jestli vidíte nějaké blízkosti, kdo je, abychom si dovedli tak trošku postoj zařadit do kontextu, do nějakého kontextu toho, co vnímáme v Česku jako naše média.
0: Ja sa úplne nepoznám dokonale tú českú mediálnu scénu, ale určite v mnohých témach máme podobný názor, alebo podobne ako napríklad konzervatívne noviny české, len my sme asi väčšia redakcia, čiže môžeme tých vecí prinášať viac, môžeme byť pestrejší ako konzervatívne noviny. V niektorých témach určite sa vieme zhodnúť, alebo sa nám zdá zaujímavý prístup ľudí, napríklad niektorých ľudí z takých médií, ako je Echo 24, čiže teda týždenník Echo. Rozumiem. Neviem. Rozumiem. Toto asi, tak keď by som mal, že naprvú nejakým spôsobom nájsť niečo, čo sledujeme a čo sa nám zdá z nášho pohľadu a z našich pozícií zaujímavé na českej mediálnej scéne, tak asi tieto dve médiá ma napadnú.
1: Mým hostem je zástupce šéfredaktora deníku Postoj SK Josef Majchrák. Posloucháte pořád Za 5.5 na rádiu Proglas. Pane Majchráku, my už jsme tady to slovo, ten termín několikrát opakovali, je to konzervativismus. Co je to podle vás? Čím se ten váš konzervativní pohled na svět vlastně vyznačuje?
0: Rozmýšľam teraz, ako to stručně zhrnúť a nerobiť tu, že filozofickou prednášku. Konzervativizmus denníka Postoja alebo média, ktoré sa snažíme robiť, sa vyznačuje, akože stojí na viacerých pilieroch. Na kresťanských hodnotách, úcte k dôstojnosti ľudského života, úcte k niektorým tradičným inštitúciám, o ktorých si myslíme, že bez nich by ten spoločenský vývoj išiel regresom alebo zlou cestou. Stojí na rešpekte a našej príslušnosti k západnej civilizácii a stojí na rešpekte k hodnotám politického pluralizmu a parlamentnej demokracie, ktoré sú vlastne s touto západnou civilizáciou spojené.
1: Co byste řekl, že by bylo žádoucí pro Slovensko jako zemi a pro Slovensko jako politické kolpiště, které konzervativní hodnoty by Slovensko mohlo ocenit víc?
0: Určitě by to byl jaký vzájomný rešpekt k hodnotám toho druhého a aj zároveň vzájomný rešpekt alebo väčší rešpekt tradičným inštitúciám a nie snaha tieto inštitúcie prispôsobovať alebo meniť podľa nejakých módnych vln a módnych ideológií.
1: To nejtradičnejší inštitúcii pravdepodobne myslíte církev?
0: Nemyslel som cirkev, myslel som možno rodinu, určite je dôležitá aj cirkev, určite považujeme za dôležitú inštitúciu aj národ, za dôležitú inštitúciu považujeme štát, je ich viac, nechcel by som žiadnu. Církev je jedna z nich.
1: Jak vidíte, my se bavíme v době, kdy znovu přemýšlíme o Evropě, o našem místě v Evropě, a teď se bavím o Slovácích i o Češích samozřejmě. Jak vidíte Evropu, co by byla vaše největší výhrada vůči tomu, jak je nyní Evropa jako spolek zemí vedená, a co byste tak myslel, že by bylo dobré?
0: Ja si myslím, že to sa pri veľmi neodlišuje od toho, čo som povedal, že by bolo dobre pre Slovensko. Ja si myslím, že Európa by si mala uvedomiť, že pokiaľ nebude mať rešpekt tým tradičným inštitúciám a k tým civilizačným prvkom, vďaka ktorým sa stala silná a istým spôsobom aj bohatá, tak tá jej budúcnosť nemusí byť zďaleka pozitívna.
1: Čili nejakým spôsobem by podľa vás Evropa měla vnímať svoji minulosť a vnímať jej ako živou, je to tak?
0: Áno, mala by vnímať to, že vyrástla z nejakej tradície, vďaka nejakým hodnotám sa stala silnou a dôležitou a pokiaľ tieto hodnoty sa úplne z tej Európy vytratia, tak tá budúcnosť je veľmi otázna.
1: Možná se shodneme, že jednou z tradičních hodnot je schopnost sám sebe omezit, pakliže je to potřeba. A říkám si, jestli vy jste někdy jako postoj v takovém pokušení přece jenom ve svých názorech a možná slovníku přitvrdit, abyste si získali větší čtenářskou základnu třeba. Vnímáte tohleto pokušení, že médium, které dovede jít naproti čtenářským očekáváním, tak může očekávat taky větší zásah v té čtenosti?
0: Určitě ano. To je, myslím si, že pokušenie nielen postoje, ale pokušenie všetkých médií, ale zároveň si uvedomujeme, že istým spôsobom by sme stratili dôležitú časť našej identity. A teda aj ono to možno má pre nás aj nejaké, nechcem to úplne zvulgarizovať, ekonomické dôvody, lebo my na našu činnosť prispievajú práve ľudia, ktorí si vážia, že robíme žurnalistiku spôsobom, ako ju robíme, že ju robíme tým pokojným spôsobom. A keby sme si vybrali tú druhú cestu, ktorú ste spomenuli, možno by sme mali viac čitateľov, ale aj väčšie problémy ekonomicky prežiť.
1: Já si vzpomínám na článek, který mě u vás nesmírně zaujal, a to byl právě rozhovor s premiérem Ficem. On tam byl takový, jako je vždycky, myslím, že tak dvakrát, třikrát vyhrožoval, že odejde. Vy jste ho nehladili po srsti, ale zároveň ten rozhovor, já jsem se opravdu z něho něco dozvěděl. Je tohle třeba nejčtenější článek nějaké dlouhodobé perspektivě na postoji, nebo co u vás čtenáři vyhledávají podle toho vašeho, podle vašich metrik, podle toho počítadla vlastně té návštěvnosti?
0: Určitě to nie je najčítanější článok na postoji. Ta politika býva včítaná hlavně v časoch, keď jsou volby, keď je ta atmosféra společnosti taká trošku viac spolitizovaná, ale skôr jsou oveľa viac čítanější také tie civilizačné témy, alebo aj také témy týkajúce sa rodiny, možno výchovy detí. Tieto témy majú vyššiu čítanosť ako politika. Ešte k tomu rozhovoru s Robertom Ficom, tam možno na dvoch miestach sa to zdalo, že on odíde, ale to bola z jeho strany len čistá akože retorická pirueta. Ten rozhovor bol z jeho strany veľmi profesionálny. On si povedal, čo chce, bol ochotný diskutovať. Akože bol to veľmi... On je proste profesionál v tomto. On... Robert Fico ešte zo žiadného, on rozhovory vyhráva s novinármi. On zo žiadného rozhovoru ešte neušiel zo strachu, že by ho prehral.
1: Máte dojem, že i nad vami vyhrál ten rozhovor?
0: Tak nemám dojem, že nad nami vyhrál, ale myslím si, že zo svojho pohľadu minimálne uhral remis.
1: Že si řekl svoje. Vy ste už naznačoval, že postoj se snaží byť užitečný. Že u vás čtenáři nacházejí témata, ktorá mohou pro jejich životy být relevantní a praktická. Jenom zkuste mi ještě přiblížit vlastně tu denní agendu. Čím se třeba teď zabýváte jako zástupce šéfredaktora? Co jsou tak hlavní témata? O čem chcete psát? Co jsou ta praktická témata?
0: Tak z odovoslovnosti teraz to bola hlavne tá politika, pretože tu bol ten atentát, blížia sa eurovolby, čiže toto bola moja hlavná agenda. Ale my máme tú, tú redakciu trošku rozdelenú. My máme ako keby že domáce oddelenie, potom máme sekciu, ktorá sa venuje rodinným témam a máme ešte aj sekciu alebo časť redakcie, ktorá sa nazýva Svet kresťanstva, ktorá sa venuje nie náboženským témam, ale ako keby témam zo života cirkvi. Nie len katolíckej, hoci primárne katolíckej, ale aj ostatných cirkví. A tá tvorba toho obsahu ako keby vychádza z nejakého dialogu medzi týmito troma časťami tých novín.
1: Rozumím. Vy sám ste vystudoval sociologii a politické vedy. Predpokladám, že budete mít v pamäti hlavne články, ktoré budú nejak souviset s vaším zaměřením. Kdyby ste mne měl se pochlubit materiálem, ktorý Postoj publikoval, a je to zároveň materiál z vašeho oboru, co bych si měl najít? Ja už som zmiňoval ten rozhovor s Ficem, ktorý byl opravdu výborný. Kam by ste mne nasmieroval dál?
0: Ja si myslím, že akože nechcem hovoriť konkrétne nejaký text, ale napríklad si myslím, že také tie analytické texty, ktoré boli napríklad pred voľbami, alebo aj typy politických reportáží, že všetko to boli veľmi zaujímavé texty, ktoré v zásade teraz napríklad sme mali politické reportáže, ktoré boli hojne citované teda aj v našej konkurencii.
1: Máte peníze na reportáže, protože zdá se, že po určitou dobu, nevím, jestli to platí stále, byly populárnější a čtenější takzvané názorové texty, které se dají napsat od stolu, kdežto reportáž jako výsostný žánr žurnalistiky byla trošku v ústraní, ona je drahá, bere čas, ale zároveň bez ní ta žurnalistika není žurnalistikou.
0: Určite máme peniaze na to, aby sme robili reportáže zo Slovenska. To nie je zas až taká nákladná vec. A keď sa naša skúsenosť je taká, že keď sa tie veci, tie reportáže týkajú tém, ktorými aktuálne žije tá spoločnosť, tak aj tá čítanosť je pomerne slušná. Áno, reportáže nie sú najčítanejším žánrom. Potom je to inak, trošku inak je to už s tými zahraničnými reportážmi, lebo tam proste ten záujem tých čitateľov o témy zo zahraničia je samozrejme prirodzene nižší, pokiaľ to nie je napríklad Ukrajina alebo vojna na Ukrajine, čo je téma, ktorá je stále zaujímavá, aj keď tam tiež už časom opadáva pozornosť vlastne ľudí, ktorí túto tému sledujú. No.
1: Hostem pořadu za 5.5 byl zástupce šéfredaktora deníku Postoj.sk Josef Majchrák. Já vám moc krát děkuju za váš čas a přeju vám osobně i vašemu médiu hodně zdaru.
0: Já velmi pěkně děkujem za pozvání a želám všetko dobré. Takisto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež navštívil kláštory svätého Benedikta a svätej scholastiky v Subiaku.
0: Nenechávajme chudobných a starších osamotených, vyzýva svätý otec v odpovedi na otázku mladého Rímana.
1: V Číne vysvetili nového biskupa diecézy Chfeng.
0: Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 23. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Brigity, reholníčky a patronky Európy, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera okolo poludnia po návšteve svätyne Najsvätejšej Trojice vo Vale Pietre sa presunul aj do kláštora svätého Benedikta v Subiaku za Crospeco. Po tom, čo rozjímal pred freskou svätého Františka z Assisi z 13. storočia a poboskal sochu svätého Benedikta, sa spolu s mníchmi pomodlil Otčenáš. Nakoniec pápež navštívil aj kláštor svätej scholastiky, kde sa zastavil na obede s benediktínskou komunitou a navštívil jednotlivé časti kláštora s jeho nádvoriami.
0: Subiaco je od Vale Pietri vzdialené približne 30 kilometrov. Na spiatočnú cestu do Castel Gandolfa sa pápež a jeho sprievod vydali po 16. hodine. Do knihy návštevníkov kláštora svätého Benedikta pápež napísal:
1: Ora et labora, modli sa a pracuj. Svedectvo benediktínskych mníchov je hodnotné a veľmi dôležité v cirkvi aj v dnešnom svete. Ďakujem tejto komunite za nádherné prijatie a pozývam vás, aby ste sa spolu s celou cirkvou modlili za mier vo svete. S mojím požehnaním na sviatok svätej Márie Magdalény.
0: Do knihy návštevníkov kláštora svätej scholastiky svätý otec napísal: Ďakujem pánovi za milosť, že som mohol navštíviť toto sväté miesto na liturgický sviatok svätej Márie Magdalény, prvej, ktorá zvestovala pánovo skriesenie.
1: Vatikán. V letnom vydaní vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro na júl a august pápež Leo XIV. Vo svojej odpovedi čitateľovi Mauríciovi pripomína, že skutočné prehlbenie viery sa rodí zo solidarity, blízkosti k osamelým a chorým, zo striedmosti i života podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva.
0: Maurício pápežovi položil otázku. Pýtam sa sám seba, ako možno žiť a pestovať vedomejší a opravdivejší duchovný život, ktorý sa dokáže prejaviť konkrétnymi skutkami lásky a zodpovednosti voči druhým? S blížiacou sa dovolenkou cítim túžbu prežiť tento potrebný a opravnený čas, nielen ako oddych a odpočinok, ale aj ako príležitosť znovu objaviť hlbší rozmer svojho vnútorného života.
1: Leo XIV. Odpovedá: Drahý Mauricio, ďakujem vám za váš list, ktorý mi dáva príležitosť zamyslieť sa nad blížiacimi sa dovolenkami. Moja prvá úvaha patrí chudobným a všetkým tým, ktorí si nemôžu dopriať ani krátke obdobie odpočinku, pretože ich ťažia najrozličnejšie životné ťažkosti. Nie sú to len ekonomické problémy, ktoré ľuďom bránia prežiť aspoň niekoľko dní v pokoji a spokojom v srdci. Myslíme na chorých, na ľudí, ktorí stratili dôveru v život, na tých, ktorých zdrvila bolesť zo strany blízkych, na obete vojen, nenávisti, terorizmu a násilia, na prenasledovaných pre vieru a spravodlivosť, na väzňov, na tých, ktorí prišli o prácu či domov, aj na migrantov, ktorým sa nedostáva ľudského prijatia.
0: Dovolenka by mala byť pre všetkých aj časom oddychu od práce a starosti, priestorom, v ktorom možno prežívať skutočné skúsenosti priateľstva a vzájomného zdieľania, aby sme už teraz mohli zakúsiť predchuť bratstva a spoločenstva, ktoré budeme naplno žiť v Božom kráľovstve. Osobitne kresťanom, rodinám, rodičom i deťom, mladým i starším želám, aby sa leto stalo príležitosťou na plodné spoločenské i náboženské skúsenosti a na hlbšie prežívanie ich poslania v cirkvi i v spoločnosti.
1: Zároveň si prajem, aby chorým počas letných mesiacov nechýbala blízkosť rodiny, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa rozhodnú venovať časť svojej dovolenky bratskej službe Solidarity. Rodinám hovorím, nenechávajte svojich starších osamotených. A dobrovoľníkom, mladým i starším, hovorím, venujte sa tomu, aby ste prinášali ľudskosť a nádej trpiacim. Uvidíte ovocie Božej milosti, uvidíte, koľko lásky naplní váš život, koľko radosti a šťastia.
0: To je rada, ktorú môžem dať na prehlbenie našej viery. Využíme aj letný čas na život podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva. Uvedomme si, akým privilégiom je podporovať chudobných a vydávať svedectvo o evanjeliovej chudobe. Týmto spôsobom slúžime samotnému Kristovi.
1: Počas dovolenky sa preto vyhýbajme prepichu a plytvaniu, materializmu a konzumnému spôsobu života a učme sa striedmosti. Pamätajme vždy na to, že hromadenie majetku je prekážkou evanjelizácie. Nech sú aj naše dovolenky v súlade s kresťanským štýlom života.
0: Božia láska a milosť nás prevádzajú každý deň bez prestania. Pomáhajme si navzájom v každom spoločenstve, aby sme nepremárnili toto vzácne dedičstvo ľudskosti a pokoja, jedinú nádej, ktorá môže dať budúcnosť svetu ohrozenému vojnou. Ako som povedal 8. mája tohto roku vo svätyni Panny Márie v Pompejach, svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale jedine božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho. Ďakujem vám za vaše slová, Mauricio, a sprevádzam vás svojim apoštolským požehnaním. Leo 14.
1: Čína. Biskup Jozef Chang Yanfeng, ktorého pápež Leo 14. vymenoval 15. júna po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou, prijal včera biskupskú vysviacku. Stal sa biskupom diecézy Chfeng, v ktorej od roku 2021 pôsobil ako diecézny administrátor.
0: Spojené štáty americké. Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov. V súvislosti s viacerými nedávnymi zásahmi imigračných orgánov, ktoré viedli k úmrtiam, vydali americkí biskupy Daniel Garcia a Brandon Cahill pastoračnú úvahu, v ktorej vyzývajú k tomu, aby sa pri presadzovaní imigračných predpisov vždy rešpektovala Bohom daná dôstojnosť každého človeka a odmietajú dehumanizáciu prisťahovalcov.
1: Ako katolíci veríme, že všetky osoby sú stvorené na Boží obraz a podobu a preto sme zarmútení nad všetkými situáciami, v ktorých je ľudský život ukončený neprirodzeným spôsobom. Týmito slovami biskup Daniel Garcia, predseda podvýboru Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov pre podporu rasovej spravodlivosti a zmierenia, a biskup Brandon Cahill, predseda výboru pre migráciu, začínajú pastierskú úvahu, ktorú vydali v súvislosti s niekoľkými nedávnymi zásahmi orgánov pri presadzovaní imigračných zákonov, ktoré viedli k stratám na životoch v Spojených štátoch.
0: V úvahách biskupov, ktoré boli zverejnené 20. júla na webovej stránke Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov, je vyjadrený smútok nad stratou životov. Potvrdzujúc nevyhnutnú prácu občianskych orgánov, biskupy zdôraznili, že presadzovanie práva nesmie nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť alebo ľudský život.
1: Vo vyhlásení biskupy zopakovali: Naďalej potvrdzujeme legitímnu úlohu občianskych orgánov pri uplatňovaní zákona humanným spôsobom a s rešpektovaním základných ľudských práv, vrátane práva na život a riadny proces.
0: Biskup Garcia a biskup Cahill trvali na tom, že moc štátu sa musí vždy vykonávať v medziach morálneho zákona. V tomto duchu, pokračovali, žiadame vyvodenie zodpovednosti, transparentnosť a spravodlivosť, čo si vyžaduje uskutočenie zásadných reforiem nášho imigračného systému.
1: S odkazom na slová amerických biskupov z novembra minulého roka zopakovali: Znepokojuje nás, keď medzi našimi ľuďmi vidíme atmosféru strachu a úzkosti v súvislosti s otázkami profilovania a presadzovania imigračných zákonov. Rasové profilovanie, ako uviedli, nielenže porušuje dôstojnosť danú Bohom, ale spôsobuje aj vážnu újmu jednotlivcom, rodinám a komunitám tým, že podnecuje strach, narúša dôveru a zvyšuje riziko nespravodlivých či dokonca tragických následkov.
0: Biskupi uznali, že ich pastoračné obavy sa líšia od toho, čo môže povoľovať samotné občianske právo. Činy, ktoré znižujú alebo ignorujú dôstojnosť akejkoľvek osoby alebo skupiny ľudí, zdôraznil biskup Garcia a biskup Cahill, by sa v našej spoločnosti nikdy nemali normalizovať.
1: Ako dva príklady postojov, ktoré by sa nikdy nemali normalizovať, označili dehumanizáciu migrantov bez ohľadu na ich právne postavenie a hanobenie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.
0: Napokon sa spoločne modlili za duše zabitých, za ich rodiny, za národ a za všetkých, ktorým boli zverené povinnosti verejnej služby. Modlili sa tiež za koniec dehumanizačnej rétoriky, rasových predsudkov a násilia a za obnovený záväzok uznať vrodenú dôstojnosť každého človeka ako Božieho dieťaťa. Prosíme, uzavreli, o príhovor Márie, našej matky, ktorá je vzorom dokonalej viery v časoch smútku, ťažkosti a neistoty.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 20. Povolanie a záväzok kráčať s ľudstvom v konkrétnosti dejín vedú cirkev k uznaniu, že pozemské skutočnosti majú svoju vlastnú konzistenciu a vlastný poriadok. Druhý vatikánsky koncil vyjadril tento princíp mimoriadne presne v pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes, ktorej 60. výročie sme si s vďačnou pamäťou pripomenuli 7. decembra roku 2025. Ak sa autonómiou pozemských skutočností myslí, že stvorené veci a ľudské spoločenstva majú vlastné zákony a hodnoty, potom ide o oprávnenú požiadavku. Toto zdôraznenie ukazuje, že stvorenie niesie vtlačenú pôvodnú dobrotu, ktorú má ľudský pohľad chrániť, pestovať a privádzať k zrelosti. V tomto horizonte sa cirkev ponúka ako prítomnosť, ktorá pomáha hlboko čítať realitu, podporujúc s pokornou pevnosťou tie rozhodnutia, ktoré napomáhajú dôstojnosti každej osoby, súdržnosti spoločenstiev a dobru všetkých. Tak cirkev stojí po boku sveta bez toho, aby sa nad neho nadraďovala, aby v každej ľudskej udalosti mohol klíčiť prísľub spravodlivosti a pokoja, ktorý Duch Svätý naďalej zbudzuje v srdci ľudstva.
1: Bod číslo 21. Uznávajúc, že Boh sprevádza slobodu ľudských bytostí v priebehu dejín, druhý vatikánsky koncil potvrdil rozlíšenie medzi cirkevným spoločenstvom a politickou komunitou a zdôraznil, že každá z nich má pôsobiť v čo najplnšej autonómii. Prítomnosť cirkvi vo svete sa tak vyjadruje aj v jej vzťahu k občianskej spoločnosti a verejným inštitúciám. V dialógu s nimi cirkev uznáva hodnotu sociálnych a politických skutočností a rešpektuje ich vlastnú zodpovednosť, podporujúc všetko, čo chráni život osôb a posilňuje základy sociálneho tkaniva. Nenárokuje si prevziať funkcie, ktoré patria štátu. Naopak, váži si jeho službu spoločnému dobru a s presvedčením uznáva zodpovednosť, ktorú občianske inštitúcie vykonávajú v spoločnosti. Zároveň poslanie, ktoré jej bolo zverené, ju vedie k tomu, aby nezostávala vzdialená od konkrétneho utrpenia mužov a žien našej doby. Jej blízkosť nevychádza zo snahy nahrádzať inštitúcie ani z implicitnej kritiky ich konania, ale z evanjeliovej lásky, ktorá ju vedie približovať sa k ranám ľudstva vo chvíľach, keď sa prejavujú s väčšou vážnosťou. Keď cirkev zasahuje, robí to napodobňovaním dobrého Samaritána s diskrétnosťou a blízkosťou. Vedomá si toho, že to, čo vzniká z bezprostrednej potreby, sa nemôže zmeniť na normu ani nahradiť vlastné inštitucionálne zodpovednosti občianskeho spoločenstva.
0: Bod číslo 22. Na základe tohto dvojitého uznania, autonomie pozemských skutočností a rozlíšenia kompetencií medzi cirkevným a politickým spoločenstvom, lepšie chápeme orientáciu, ktorú druhý vatikánsky koncil odovzdal cirkvi v jej vzťahu k svetu. Gaudium et Spes pripomína, že celý Boží ľud, predovšetkým duchovní pastieri a teológovia, má s pomocou Ducha Svätého pozorne počúvať, rozlišovať a vysvetľovať rozličné spôsoby vyjadrovania našich čias a vedieť ich posúdiť vo svetle Božieho slova, aby sa tak zjavená pravda mohla čoraz dôkladnejšie poznávať, lepšie chápať a vhodnejšie predkladať. Počúvanie rozličných spôsobov vyjadrovania nie je iba sociologickou pozornosťou, ale zahŕňa duchovné rozlišovanie, v ktorom Boží ľud s pomocou Ducha Svätého rozpoznáva v kultúrnych a sociálnych premenách tak znaky prítomnosti Krista, ktorý prichádza a vedie dejiny k ich naplneniu, ako aj tie odchýlky, ktoré zatemňujú jeho tvár. Zjavená pravda sa tak nemení vo svojom podstatnom jadre, ale vysvetľuje sa a prijíma ako živé kritérium na usmerňovanie konkrétnych rozhodnutí, inšpirovanie ciest osobného a komunitného obrátenia, podporu reforiem štruktúr a posilňovanie nových foriem evanjeliového svedectva vo verejnom živote. Dejiny sú preto jedným z miest, kde sa cirkev necháva Duchom Svätým poučiť o poľučťujúcom dosahu evanjelia a učí sa vyjadrovať svoje učenie v službe dôstojnosti každej osoby a dobra národov.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.